0: కానత లోకం కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి.
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں اسلم بیگ. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں اسکالرشپ اسکیموں کے قبائلی مستفیدین سے خطاب کیا. انہوں نے صحیح معنوں میں ترقی کے لیے سماج کے سبھی طبقوں کی سماجی، اقتصادی اور تعلیمی ترقی پر زور دیا. حکومت نے امیگریشن اور غیر ملکیوں سے متعلق 2026 کے ترمیمی ضابطوں کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. ان ضابطوں کے تحت رجسٹریشن کے اوقات اور اپیل سے متعلق نظام میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں. بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے سپریم کورٹ کے 5 نئے ججوں کو عہدے کا حلف دلایا ہے. جوابی پرچوں سے متعلق اعتراضات کی تصدیق اور ان کی دوبارہ جانچ سے متعلق CBSE کے پورٹل پر 6 جون تک کا کام کاج جاری رہے گا. راجستھان، گجرات، مغربی مدھیہ پردیش، اڑیسہ اور ساحلی آندھرا پردیش میں آج گرج چمک کے ساتھ چھینٹا پڑنے کے بارے میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. اور خواتین کرکٹ میں بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری T20 بین الاقوامی میچ آج رات ٹونٹن میں کھیلا جائے گا. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ تعلیم با اختیار بنانے کا ایک طاقتور وسیلہ ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو خود کفیل، باشعور اور باصلاحیت بناتی ہے. آج نئی دلی میں اسکالرشپ کے قبائلی مستفیدین سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ حقیقی ترقی تبھی ہو سکتی ہے جب معاشرے کے سبھی طبقے سماجی، اقتصادی اور تعلیمی اعتبار سے ترقی کریں. انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سرکاری اسکالرشپ اسکیموں کی وجہ سے قبائلی افراد کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے، کیونکہ انہیں اعلیٰ تعلیم اور نئے موقع حاصل ہوئے ہیں. صدر جمہوریہ نے زور دے کر کہا کہ بھارت میں صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہے اور انہوں نے اس کی شناخت کر کے اسے پروان چڑھانے کے لیے صحیح پلیٹ فارم فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا.
2: بھارت سرکار جنجاتیہ سمودائے کے یواؤں کو آگے بڑھانے کے لیے انیک یوجناؤں کے مادھیم سے نرنتر پریاس کر رہے ہیں. چھاتروتی یوجنا کیول آرتھک سہایتا نہیں ہے، یہ یواؤں کے سپنوں کو پونک دینے کا مادھیم ہے. یہ ان یواؤں کے جیون میں نئی سمبھاوناؤں کا دوار کھلتی، جن میں پرتیبھا تو ہوتی ہی ہے پرنتو سنسادھنوں کا ابھاو انہیں آگے بڑھتے روکتا تھا. لیکن مجھے یہ جان کر پرسنتا ہوئی کہ اپنے سے انیک یواؤں نے وبھن
1: صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے آج تلنگانہ کے یوم تاسیس کے موقع پر ریاست کے عوام کو مبارکباد دی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ تلنگانہ اپنی ثقافتی وراثت سے مالا مال ہے اور وہاں کے عوام بہت محنتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ریاست نے گزشتہ سالوں کے دوران بہت ترقی کی ہے اور جدت ترازی کے شعبے میں بھی زبردست پیش رفت کی ہے. نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن نے کہا کہ تلنگانہ ثقافتی وراثت اور درخشاں روایتوں سے مالا مال ہے اور اس نے ملک کی ترقی میں گراں قدر تعاون کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ کے ترقیاتی سفر میں مکمل تعاون فراہم کرنے سے متعلق مرکزی حکومت کے عہد کی توثیق کی ہے، تاکہ ایک ترقی یافتہ بھارت کے خواب کو حقیقت کی شکل دی جا سکے. انہوں نے تلنگانہ کے عوام کی اچھی صحت، خوشحالی اور کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. امور داخلہ کی وزارت نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ترمیمی ضابطوں مجریہ 2026 کو نوٹیفائی کر دیا ہے. اس کے تحت رجسٹریشن کے تعلق سے وقت کی حد میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں. ساتھ ہی امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق 2025 کے ضابطوں کے تحت اپیل دائر کرنے کے طریقہ کار میں تبدیلی کی گئی ہے. مذکورہ ترمیم کی روح سے بھارت پہنچنے کے